Digital singla sa Drine. 10 sati i 7 minut. Vrijeme je da preslušavamo pjesme koje ste izabrali za hit dana u protekloj sedmici. Za ponedjeljak pobjednička pjesma je bila Iz dva oka i Mire Škorić. Napominjemo, hit sedmice birate sutra od 10 sati.

Nastavljamo dalje, poruka kaže od Adeli Merhaba Dušo Mila, predivna si za najslušaniji na svijetu, Radio Glas Trine, Ljepoticu Maju i Abu Muhameda, Šejku, Ameiru i Lamiju Urijatu. Naredna pjesma, poželje Adele, veliki pozdrav, uživajte.

Dalje poruka kaže od Adele Merha Bajlice: Dušo, predivna si i za Radio Glas Drine, Milu Maju, Jabu Muhameda, Šeiku Ameiru i Lamiju u Rijadu i za Dževada, Djevere i Snake. Dragana Mirković u nastavku, veliki pozdrav i uživajte.